0: nan Lisa. Kounye, lò jwe, epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Lotoa, wap touche 65-20 fwa 1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nipot ki telefon. Oswa, telechaje aplikasyon Lisa Lotoa pou jwe san internet.
1: Ap Lisa